0: Radio 180.
1: Super časi,
2: super glasba. Tvoji najljubši.
0: Radio 180.

0: Radio 180.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hit.
0: Radio 180.

0: Druga kava na Radio 180, Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 €. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
0: Radio 180. Novice.
7: Dobro jutro, voščin Darja Štravstisu. Tudi gorenjski policisti so imeli minula dva dneva polne roke dela, predvsem zaradi alkohola. Rekorderja so včeraj zjutraj ustavili na Bledu. 23-letni Slovak je za volanom avtomobila napihal 1,19 mg alkohola na liter zraka, skoraj 2,5 promila. V Škofji Loki pa so v soboto okrog 11. dopoldne pomagali močno opitemu kolesarju, ki je padel in se lažje poškodoval. Tudi on je napihal čez 2 promila. Rezultati tekem na letošnjem mundialu pa imajo daljnosežne posledice, tudi ker odločajo izide številnih stol in ne samo med navijači. Kdo bo zmagovalec tekme med Veliko Britanijo in Norveško, sta stavili tudi letalski družbi British Airways in Norwegian. Kot vemo, so z 2-1 zmagali Angleži, zato morajo Norwegian na svojih letalih zdaj začasno uporabljati logotip British Airways. Uvajajo tudi direktne polete med državama po akcijskih cenah.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
10: Prijetno in dobro ponedeljkovo jutro, ko se zbujamo po precej jasnem in lepem jutru, tudi sončni zahod, ki ste ga že zamudili, je bil prečudovit. Današnji dan pa bo prav tako čudovit, pretežno jasen in sončen, pa tudi vroč. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj. Tudi torek in sreda, ki prihajata, bosta večinoma sončna dneva, ob popodnevih in zvečer bodo pogostejše krajevne nevihte. V četrtek bo pretežno jasno.
11: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Varno in prijetno pot, kamorkoli ste že namenjeni v ponedeljkovem zgodnem jutru. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med Šentrupertom in Vranskim, kjer pa so posledice že na odstavnem pasu. Nič 80, 22, 55, če bo še karkoli novega ponedeljkovega jutranjega.
12: Pokrovitelj.
13: Kolik časa pa traja montaža?
14: Manj kot tale pogovor.
13: Imperium-ograje.com.
15: Tvoj poletni radijski gramofon.
0: Radio 1
14: 80.
16: Dobro jutro, Nina Marčeta, pa sem vaša družba. Kako smo kaj ura je bila lik 6? Upam, da je za vami en lep vikend. Zame je bil kar pester in sicer delala sem na festivalu Laško pivo in cvetje. Istočasno sem tudi žurala, tako da tudi v glasu se mi mečkan sliš, da trpi. Ampak dobro, bomo zgurali to skup. Konc koncev, vem, da imajo ponedeljki načeloma malo slabši tak sloves. Ampak daj se mi zdi, da je tudi pomemben, s kom začneš, veš. Če imaš nekoga, ki ti že zjutraj skuha kavo, ti pošle, ne vem, srečno danes, en tak lep SMS ali pa te sam nasmi, je tudi ponedeljk malo manj. Ponedeljkas, ne? Če pa tega še ni panike, za dobro voljo bomo poskrbeli mi. UB40 in Chrissy Hynde pa z eno najlepših pesmi o tem, da je vse lažje, ko lahko rečeš I got you, babe.

0: Ustanko. Na Radio 1 80.
1: Dobro jutro, Nina Marčeta, sem tvoja družba in če se ti zdi, da tvoje telo še kar misli, da je nedelja, brez skrbi, nisi edini oziroma edina. Zato imamo ob tej uri eno tako prav posebno terapijo, reče se ji torej Ustanko. Ne? 3 minute dobre glasbe, malo glasneje kot običajno, pa ponedeljek kar naenkrat ni več tok strašen. In če obstaja pesem, ko opraviti svoj naslov, je to tale. Že po prvih tonih imaš občutek, da je zunaj sonce, tudi če ga danes mogoče ne bi bilo, ampak je in tako bo tudi ostal. Še bolj primerna Katrina and the Waves z večnim hitom Walking on Sunshine na Radio 1 80, Radio na glas.

Ja, tako se začne teden. Če ste slučajno rabili zdaj malo motivacije, upam, da ste jo dobili z Nothinga na Stop Us Now. Zdaj pa gremo malo dlje, brez kočkov, brez letalske karte in brez čakanja na letališču. Ena pesem je bila dosti, da je v 80-ih polovice Evrope sanjarila o potovanjih. Desireless in legendarni Voyage, Voyage.

0: prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
2: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.
5: Prijetno in dobro ponedeljkovo jutro, ko se zbujamo po precej jasnem in lepem jutru, tudi sončni zahod, ki ste ga že zamudili, je bil prečudovit. Današnji dan pa bo prav tako čudovit, pretežno jasen in sončen, pa tudi vroč. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj. Tudi torek in sreda, ki prihajata, bosta večinoma sončna dneva, ob popodnevih in zvečer bodo pogostejše krajevne nevihte. V četrtek bo pretežno jasno.
6: Ko se diši iz peči.
7: Mamma mia, kaj diši?
6: Pizza, pasta, dal forno.
8: Dal forno, buon appetito.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: V ponedeljkovem jutru varno in srečno pot, previdno večji kos počene pneumatike in plastični zaboj ovirata promet na štajerski avtocesti smer Celje pred priključkom Slovenske Konjice. Pa na počasni pas pazite, ki je zaprt zaradi pokvarjenega vozila na primorski avtocesti proti Kopru na Vrhniškem Klancu. Zastoji pa so na štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro in od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, kjer je zaprt tudi vozni pas pred uvozom Lukovica zaradi prometne nesreče. Na primorski avtocesti proti Kopru gneča med Uncem in Postojno in proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico. In zgolj uvednost, zaprt je priključek Ivančna Gorica na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto, zaradi del obvoz je preko priključka Bič.
10: Pokrovitelj.
11: Kako veš, da je dobra ograja?
12: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
11: In?
12: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
9: Radio 1 80.
13: Super časi,
14: super glasba.
15: Shoulda stay or should I go now?
13: Tvoji najljubši hiti.
9: In Radio 1 80.
16: Jutro, Nina Marčeta pa sem vaša družba. In ja, ste opazili, kako so najboljše zgodbe skoraj vzmer tiste, ki niso bile v planu. Greš sam za eno uro na pijačo, pa prideš domov ob 3 zjutraj. Rečeš, da boš pogledal ali pa pogledala eno epizodo serije, pa jih je naenkrat kar 6. Včasih je dolž že ena noč, da nastane zgodba, ki jo potem pripoveduješ leta in leta. No, tale pesem je dokaz, da je lahko ena noč dost tudi za svetovni hit. Murray Head nas odpelje One Night in Bangkok. One Night.

You too, I still haven't found what I'm looking for. In aj včasih res iščemo celo življenje. Včasih pogotovimo, da je bilo tisto pravo ves čas bližje, kot smo mislili. In ko to najdemo, se začne ena čist nova zgodba. Tam, kjer se začnejo metuljčki, dolgi pogovori in tisto občutek, da si točno tam, kjer hočeš biti. Crvena jabuka in tamo, kde ljubav počinje na 80-ki.

0: Poletje je.
1: Yes, igranje odbojke na mivki, to je the best.
0: Radio 1.
2: 80. Tvoji najljubši hiti.

0: Službo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
3: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
2: Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
6: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
7: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
6: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
7: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
8: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Ljubljanski referendum o parkirnem odloku ni uspel, čeprav je proti glasovalo skoraj 94% udeležencev. Volilna udeležba je namreč dosegla le okoli 19%, kar ni zadostovalo za zavrnitveni kvorum. Mestni svet je sporni odlok o plačljivem parkiranju v soseskah sicer že prej umaknil, pobudniki referenduma pa umik ocenjuje kot pravno sporen. Predstavnik civilne iniciative Klemen Fajs napoveduje, da se boj za soodločanje v mestnih zadevah še ni zaključil. Pogrešanega pohodnika pa so našli mrtvega na Jezerskem. Slovenski policisti so na prošnje avstrijskih oblasti sodelovali v iskanju 56-letnika, ki se je z Jezerskega odpravil proti Grintovcu. Helikopterska ekipa ga je opazila na območju Firishaufove poti pri Mlinarskem sedlu. Okoliščine kažejo na gorsko nesrečo, pohodnik je popadel v globino zaradi hudih poškodb umrl na kraju. Truplo so s helikopterjem prepeljali v dolino.
11: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
12: Dobro jutro v ponedeljkovem jutru. Danes bo precej jasno in vroče, jutri v dopodnevu pa večinoma sončno, v popoldnevu in zvečer pa se bodo pojavljale krajevne nevihte. Danes bo v mesu zahodni in osrednji Sloveniji zapihal tudi jugozahodni veter, dnevne temperature pa bodo od 29 do 33 stopinj.
6: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Previdno prosim, če še niso odstranili večjih kosov počene pneumatike in plastičnega zaboja štajerske avtoceste proti Celju pred priključkom Slovenske Konjice. Na počasni pas, ki je zaprt, lahko naletite na primorski avtocesti proti Kopru, na Vrhniškem Klancu, tam pokvarjeno vozilo. Zastoji pa so že na štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro in od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Tam pa se je v zastoju zgodila pred dovozom Lukovica tudi prometna nesreča na voznem pasu. Na primorski avtocesti pa gneča proti Kopru med Uncem in Postojno in proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico. Če bo še karkoli novega, si to povejmo na 080 22 55. Varno in srečno na poti.
13: Pokrovitelj.
14: Koliko časa pa traja montaža?
15: Manj kot tale pogovor.
14: Imperium-ograje.com.
9: Soundtrack poletja.
16: In tvoji najljubši hiti.
17: Radio 1.
9: Radio 1.
16: 80.
18: Dobro, uro sem hvala reči, dobro jutro. Ura je lik 7 in če si se nam pridružil, pa pridružil šele zdaj, dobrodošlo v nov dan. In naj veš, kaj mi je zanimivo, da obstajata dve vrsti ljudi, tisti, ki imajo radi družbo za čisto vse, za kavo, sprehod, trgovino in pa so tukaj tisti, ki prav uživajo, ko lahko kdaj kam grejo tudi sami. Sami na sprehod, sami na koncert, sami na potovanje in iskreno obojema svoj čar. Zdaj pa ena, ki bi jo verjetno izbrala druga skupina. Gary Moore z Walking by Myself na 80.
19: You

0: The Best na Radiu 180.
1: Ja, takole se vsak dan poklonimo legendam 80-ih in danes brez dvoma eni največjih, Parni Valjak. Veš kaj, jaz sem jih glih v petek poslušala na festivalu Pivo in cvetje v Laškem in moram reči, kašna energija, resno. Kašna prezenca na odru. To je prav ena tistih skupin, pri kateri po 5 minutah pozabiš, koliko je ura in sam še poješ z njimi. In iskreno tudi ta nov pevc je to zgodbo res, res odlično prevzel. Niti za trenutek nimaš občutka, da bi bilo karkoli na silo, publika poje z njim, on z njo in je res lepo zavideti. Nina Marčeta sem drugače vaša družba in če še niste nikoli doživeli v živo, si enkrat probošte koncert, ker enostavno obstajajo pesmi, ki jih doma v avtu poslušaš z veseljem, pol pa jih enkrat zapoješ skup z ne vem kolikimi ljudmi in dobiš, ne vem, tak, čist drugačen občutek. In tistega feelinga vam nažalost zdaj ne morem pričarati skozi radio, lahko pa si ga skupaj vsaj malo predstavljamo. Parni Valjak, moje je pjesma Lagana na 80-ki.

0: Legenda dneva.
1: Na 80-ki.
2: O, Reks, si lačen? A bi natura vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
3: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

Tole je bil White Wedding, zdaj pa gremo na eno tako najbolj prepoznavnih instrumentalnih melodij 80-ih. Dosti je prvih nekaj not, pa ima skoraj vsak, pred očmi Sončna očala, Športan avto in enega najbolj legendarnih filmskih policistov. XLFT na Radio 81, Radio na glas.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Stranke so odločile. MIG Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarjamo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna migakcija.si.
10: Champion!
11: Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
12: Ful hudo. Champion.
13: Šef, zdele je malce, pa bomo pico naročili.
14: A,
13: kjero pa bi?
14: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
13: Julči, mater, jaz bi jo tudi
14: Ej,
13: sam...
14: Ej, Julči, pica da te kap.
13: A ja, pica, Julči?
14: Ja, čaja.
15: Pica da te kap.
13: Od Julči.
6: Nič 70, 551, 200.
16: Dobro jutro v ponedeljkovem jutru. Danes bo precej jasno in vroče, jutri v dopoldnevu pa večinoma sončno, v popoldnevu in zvečer pa se bodo pojavljale krajevne nevihte. Danes bo v mesu zahodni in osrednji Sloveniji zapihal tudi jugozahodni veter, dnevne temperature pa bodo od 29 do 33 stopinj.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
16: Dobro in prijetno jutranjo pot, zastoji pa na štajerski avtocesti od Slovenskih Konic proti predoru Golo Rebro in od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, kjer je zaprt tudi vozni pas pred uvozom Lukovica zaradi prometne nesreče. Na primorski avtocesti gneča proti Kopru med Duncem in Postojno in proti Ljubljani med Vrhnikom in Brezovico. Pa na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, predvsem zastoj tovornih vozil in pa na cestah Velika Perešica, Arja vas, Križ Moste, Dolsko Šentjakob, Domžale Šentjakob, Trzin Črnuče in vseh ostalih jutranjih znanih. Policijska kontrola pa je v Celju na Kidričevi pri Tuškešentkerju smer Teharje. Če vas bodo pozdravili še kje in pomahajte, seveda na to tudi ustavite. Nič 80 22 55, pa če bo kakšna aktualna prometna sprememba kje.
6: Pokrovitelj.
2: Kako veš, da je dobra okraja?
14: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
2: In?
14: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
6: Šlape pa muska.
2: Poletje na Radio 1 80.
1: Dobro jutro, evo, ura je bila pol osmih in mogoče zdaj glih ti zdel jutra, kaj iz prvega hitenja, kaj prvega hitenja konca, veš, kava je že skor popita, cesta je malo manj živčna, glava pa končno začne sodelovati in glih za tak trenutek pride ena pesem, ki ne potrebuje ognjemeta ali pa glasnega refrena, da bi naredila vtis, dost je tis prepoznavni kitarski uvod in glas, ki ga prepoznaš v sekundi. Ena največjih uspešnic 80-ih, Alana Miles in Black Velvet.

The Gang, Cherish na Radio 81, tam Nina Marčeta sem tvoja družba in jaz volej bila ena tistih pesmi, ki te za nekaj minut malo umiri in opomne, da je včasih največ vredno glih tist, kar že imamo. Zdaj pa gremo v čist drugo smer. Če obstaja pesem, ob kateri dobiš občutek, da zmoreš vse, je to tale naslednja. Še danes mard si koga spomne na legendarni film, ples in tisti znamenit trenutek, ko se zdi, da je vse mogoče. Irene Cara z What a Feeling na Radio 81.

0: zabava na Radio 180 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
6: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
7: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
12: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
13: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
14: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0880 88 55.
0: Radio 1 80. Novice.
15: Dobro jutro, voščim Darija Štravstisu. Ameriška vojska je ponovno izvedla nov val napadov na Iran, potem ko so se razmere v Hurmiški ožini znova zaostrile. Iran se je odzval s povračilnimi napadi na ameriške vojaške cilje v Jordaniji, Bahrajnu in Kuvajtu. Ameriško centralno poveljstvo je sporočilo, da so bili napadi usmerjeni v zmanjšanje iranskih zmogljivosti za napade na tovorne ladje. Iran napade označuje za vzrok nove nestabilnosti v regiji. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je izrazil zaskrbljenost in obe strani pozval k zadržanosti ter vrnitvi k diplomaciji. Vodilni na dirki po Franciji Tadej Pogačar pa pravi, da bi ob možnosti odločanja poleti prekinil dirkanje v vročih krajih. Po deveti etapi, ki so jo zaradi rdečega vročinskega alarma skrajšali za 30 km, je predlagal, naj bi kolesarji vstajali že od 5 zjutraj etape, pa naj bi se začele ob 8. Tako bi se izognili najbolj vročim uram dneva, saj po njegovih besedah premik starta na 10. ne bi rešil ničesar. Temperature na letošnjem turu že od začetka presegajo 35 stopinj.
16: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
17: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako ne ti?
16: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
18: Dobro jutro v ponedeljkovem jutru, nov teden je štartal, mi pa z njim. Temperature pa tudi, trenutno še prijetnih 17 v Litiji, Ljubljana, Črnomelj, Celje 18, Novo mesto 19, Maribor, Križevci in Slavinska Bistrica 20, Nova Gorica 21 in v Kopru že 25 stopinj. Danes bo precej jasno, sončno in vroče, tudi jutri v dopodnevu še večinoma sončno, v popodnevu in zvečer pa se bodo pojavljale krajevne nevihte in tudi plohe. Dnevne temperature pa od 29 do 33.
19: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Varno in prijetno na vaši jutranji ponedeljkovi poti. Zastoji so na štajerski avtocesti od Slovenskih Konic proti predoru Golo Rebro in od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno in proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico. Na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke predvsem zastoj tovornih vozil, pa na cestah Križ-Moste, Dolsko-Šentjakob, Domžale, Šentjakob, Trzin, Črnuče in vseh ostalih jutranjih znanih. In še policijska kontrola v Celju na Kidričevi pri Tuške Šentkerju, smer Teharje. Srečno poče naprej.
20: Pokrovitelj.
21: Koliko časa pa traja montaža?
22: Manj kot tale pogovor.
21: Imperium-ograje.com.
23: Walkman za sproščene dni poletja.
0: Radio 1
24: 80.
25: Dobro jutro, ura je vleglih 8, tako da če ste zdaj na poti v službo ali pa ste šele dobro začeli dan, lepo, da ste z nami, dobrodošli. Jaz sem pokončil od 6 in ja, to je tista, veš, ko se zavedaš, da si zares odrasel. Včasih si se veselil kakšnega dobrega, strašljivega filma, Danes pa te v bistvu prestraži ponedeljkov alarm ali pa neprebran služben mail. Ampak ena stvar se ni spremenila, ko zaslišiš tale legendarni uvod, veš, kaj sledi. Eden največjih hitov vseh časov, pesem z verjetno najbolj slavnim videospotom v zgodovini. Michael Jackson in Thriller na Radio 81. Dobro jutro, dobro dan.

0: Jutrišnje kolo
1: na Radiu 180.
2: No, dajmo ga kar zavrteti, pa pogledati, v katerem letu 80-ih se bo danes ustavilo.
3: Leto 1985.
2: Nena Marčeta, sem s tabo in ja, to je bilo leto, ko so po lestvicah kraljevali Dire Straits, Madonna, Tears for Fears, med največje zvezde pa so se izstrelili tudi norveški Aha. In iz tega leta prihaja pesem, ki je bila sprva skor spregledana. Oni so jo izdali že leto prej, ampak ni naredila skor nobenega vtisa. Pol so jo pa pač spet posneli, zraven pa izdali še tisti še don znan legendarni video spot, no, v katerem se prepleta ta risba in pravi svet. In zgodil se je to, kar si želi pač vsak glasbenik. Pesem je dobesedno eksplodirala. Take on me je osvojila lestvice po vsem svetu, video spot pa še don svelja za enega najbolj inovativnih in prepoznavnih vseh časov. Pa še nekaj. Ta visok falzet v refrenu je tako zahteven, da si ga marsikdo prepeva sam doma ali pa v avtu, kjer ga pač nihče ne sliši. Torej, iz leta 85, Aha in Take on me, na Radiu 180.

Opus in Life is Life na 80-ki. Mislim, da je to ena tistih pesmi, pri kateri se refrena skoraj ne da poslušati prmira, veš. Slej, ko prej se ujameš, da zraven poješ. Zdaj pa ostajamo pri dobri volji. Tale pesem že z naslovom pove vse, kar potrebujemo za ponedeljkovo jutro. Peter Kent in It's a Real Good Feeling.

0: ugodne cene in velika izbira nakita.
1: Zlatarstvo Močvir.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Prva skrivnost dobre pice.
5: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
4: In druga?
5: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubijana.
6: Mile!
7: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
6: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
7: A, tega Mileta pa poznam.
8: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
9: Dobro jutro v ponedeljkovem jutru, nov teden je štartal, mi pa z njim. Temperature pa tudi, trenutno še prijetnih 17 v Litiji, Ljubljana, Črnomelj, Celje 18, Novo mesto 19, Maribor, Križevci in Slavinska Bistrica 20, Nova Gorica 21 in v Kopru že 25 stopinj. Danes bo precej jasno, sončno in vroče, tudi jutri v dopodnevu še večinoma sončno, v popodnevu in zvečer pa se bodo pojavljale krajevne nevihte in tudi plohe. Dnevne temperature pa od 29 do 33.
10: Ko se diši iz peči.
11: Mamma mia, kaj diši?
10: Pizza, pasta, dal forno.
12: Dal forno, buon appetito.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Pazite prosim, da ne pride do naleta, zaprt je prehitevalni pas na dolenjski avtocesti A2 smer Brežice med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež, prometna nesreča. Zastoji pa na štajerski avtocesti od Slovenskih Konic proti predoru Golo Rebro in od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, kjer ostaja zaprt vozni pas pred Lukovico zaradi prometne nesreče. Na primorski avtocesti gneča proti Kopru med Duncem in Postojno in proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke gre za zastoj predvsem tovornih vozil, pa tudi na cesti Trzin-Črnuče. Radar pa na štajerski avtocesti pri priključku Šentrupert v smeri Celja in Janko pravi, da so v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni smer Rogaška Slatina. Nič 80 22 55, dobrodošli tudi vi svoje jutranje poti.
14: Pokrovitelj.
15: Kako veš, da je dobra ograja?
16: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
15: In?
16: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com
13: Radio 1 80.
17: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
13: In Radio 1 80.
18: Ene stvari so pač bolj zabavne od dvoje. Potovanje, kuhanje, ples, pa tudi petje. Sicer lahko poješ sam, ampak kad se ti nekdo pridruži pri refrenu, je občutek takoj boljši. In glih o tem govori tudi naslednja pesem. Da sta za ene stvari preprosto potrebna dva. It takes

sempre na Radio 81 in Pismo, te dva glasova se tako dobro dopolnjujeta, pač res, lih zaradi tega je eden najlepših duetov. Zdaj pa malo menjamo razpoloženje, tale naslednja pesem je postala kultna tudi zaradi filma Nine and a Half Weeks, njen refren pa je eden tistih, ki jih prepozna že po prvih besedah. Joe Cocker in You Can Leave Your Head On.

0: se pripeka. Glasba 80-ih igra. Na te pa čaka osvežilna poletna nagrada.
1: Kje? Kdaj? Ko zaslišiš hit iz 80-ih, hitro pošli SMS. Poletna osvežitev na nič 30-200-500 in se poteguj za odlično poletno nagrado.
0: Poslušaj, sprosti se in uživaj. Poletna osvežitev na Radiu 180 in Terme Paradiso.
2: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
3: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
8: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Poslanci bi lahko že to sredo na izredni seji odločali o noveli zakona o gospodarskih družbah. Ta uvaja delnice z večkratno glasovalno pravico, s katerimi bi ustanovitelji podjetij, denimo zagonskih in družinskih, lahko obdržali nadzor tudi po vstopu na borzo. Hkrati se rahljajo pravilna poročanja o trajnosti. Namesto zdajšnjih 44 podjetij bo po novem poročalo približno 32 največjih družb. Predlog je odziv na evropska prizadevanja za večjo konkurenčnost gospodarstva. Požar, ki je ponoči zajel priljubljen bar v Bangkoku, pa je umrlo najmanj 27 ljudi, več kot 60 je poškodovanih. Ogenj naj bi izbruhnil pri električnem stikalu blizu odra in se zaradi vnetljive notranje dekoracije hitro razširil po lokalu. Gasilci so plamene obvladali v približno pol ure, a večina žrtev je umrla zaradi vdihavanja dima, potem ko so obtičali v straniščih na skrajnem koncu stavbe. Vzrok požara oblasti še preiskujejo.
9: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
10: V ponedeljkovem dnevu vas lepo pozdravljam, 13.7. na koledarju. Na vremenski karti pa danes precej jasno, sončno in vroče. Jutri v dopodnevu večinoma še sončno, v popodnevu in zvečer pa se bodo pogosteje pojavljale krajevne nevihte. Današnje dnevne temperature v razponu 29 do 33, trenutni temperaturni razpon pa Slovenjgradec 18, Tržič 21, Semič 22, Slovenska Bistrica 23, Murska Sobota 24, Koper 26 stopinj.
0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si. Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Varne kilometre na vaši ponedeljkovi jutranji poti. Zaprt je prehitevalni pas na dolenski avtocesti A2 smer Brežice med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež. Zgodila se je prometna nesreča. Pazite, da ne pride do naleta. Zastoji pa so na štajerski avtocesti od Slovenske Bistrice jug proti predoru Golo Rebro in od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, kjer ostaja zaprt vozni pas pred Lukovico zaradi prometne nesreče. Nekaj gneče tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, tam predvsem zastoj tovornjakov, na ljubljanski južni obvoznici pa gneča pred razcepom Kozarje, od Viča proti Brezovici in na cesti Trzin-Črnuče. In še en praznični klic imamo. Dobar dan, dobro jutro.
11: Dobar dan, tale pa Stane iz Zagorja. Danes je dan šoferjev in avtomehanikov in čestitam vsem šoferjem in avtomehanikom za današnji praznik, kjer sem poklicni voznik.
10: Stane, tudi vam iskrene čestitke in varne kilometre še naprej. Radar pa te meri na štajerski avtocesti pri priključku Šentrupert v smeri Celja in v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni smer Rogaška Slatina.
12: Pokrovitelj.
13: Koliko časa pa traja montaža?
14: Manj kot tale pogovor.
13: Imperium-ograje.com.
0: Poletje v ritmu vinilne plošče.
12: Radio 1.
0: Radio 1.
12: 80.
13: Dobro jutro, dober dan, ura je bila lih 9 in mogoče si, ne vem, na poti na šiht, mogoče že pridno delaš, ali pa si eden tistih srečnežev, ki imajo dopust. In veš, kaj imajo skupnega skoraj vsa poletja? Ko jih živiš, se zdijo čisto običajna. Pol pa mine nekaj let in kar naenkrat postanejo tisto poletje. Tisto, ko si spoznal nekoga, tisto, ko ste vsako noč sedeli zunaj na pijački, tisto, ko ga še danes omente s prijatelji. In naslednja pesem je natanko to. Poklon poletjem, ki jih nikoli ne pozabiš. Bryan Adams in Summer of 69.

0: Najboljši par
1: na Radio 1 80.
2: Nina Marčeta, pa sem tvoja družba. In ej, a veš, kaj je pri nekaterih izvajalcih najbolj nehvaležno? Izbrati same eno pesem. Glika si rečeš, evo, to je ta. Se spomniš na še tri druge, brez katerih pač tudi ne gre. In zato obstajajo tale našo najboljši par, ker so eni glasbeniki preprosto prevelike legende za en sam komad. In danes so to Bon Jovi, skupina, ob kateri marsikdo v trenutku začne pet, čeprav je prej trdil, da sploh ne zna besedila. Začnemo z njihovim največjim stadionskim refrenom Living on a Prayer, pol pa ostante še kle, ker sledi še ena njihova uspešnica, malo manj znana, malo bolj romantična, ampak nič manj legendarna. I'll be there for you. Zdaj pa radio na glas za Living on a Prayer. To je to.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler izotonik, pomaranča ali kola limeta, 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Pisa, da te kap!
8: Od Julči. Nič 70, 551, 200.
9: V ponedeljkovem dnevu vas lepo pozdravljam, 13.7. na koledarju, na vremenski karti pa danes precej jasno, sončno in vroče. Jutri v dopodnevu večinoma še sončno, v popodnevu in zvečer pa se bodo pogosteje pojavljale krajevne nevihte. Današnje dnevne temperature v razponu 29 do 33, trenutni temperaturni razpon pa Slovenjgradec 18, Tržič 21, Semič 22, Slovenska Bistrica 23, Murska Sobota 24, Koper 26 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-ta.
9: V ponedeljkovem jutru oziroma do podnevu vam želim prijetno pot. Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti A2 smer Brežice pred priključkom Drnovo oziroma bolje rečeno med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež. Zastoji so na štajerski avtocesti od Slovenske Bistrice jug proti predoru Golo Rebro in od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, kjer se je v zastoju zgodila prometna nesreča. Na gorenjski avtocesti pa zastoj tovornjakov proti Avstriji pred predorom Karavanke. Na ljubljanski južni obvoznici pa pred razcepom Kozarje od Viča proti Brezovici pa na cesti Trzin-Črnuče. Previdno prosim, da ne pride do naleta, pokvarjeno tovorno vozilo stoji na cesti Laško-Rimske Toplice od Udmata naprej na ravnini. Res previdno, da ne pride do naleta. In pa policijska kontrola v Medvodah pri Šparu, smer Ljubljana. Če bi še vi kaj dodali, nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira.
10: Pokrovitelj.
11: Kako veš, da je dobra okraja?
12: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
11: In?
12: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
11: Ruzak pa štopat na morje.
0: Radio 1, 80.
1: Živ, živ, lep pozdrav, ura je bila lih pol desetih. In nekdaj ste nazadnje naredili nekaj sam zato, ker ste si rekli, veš kaj, danes bom pa jaz malo po svoje delo oziroma šla kamorkoli, ne vem kaj. Ne zato, ker bi bilo lažje, ne zato, ker bi od tebe kdo karkoli pričakoval, ampak zato, ker se je enostavno zdelo prav. A veš, včasih je ta občutek svobode glih v teh majhnih odločitvah, da si upaš biti malo bolj ti, da greš nekam sam po svoje, pa da te briga za to, kaj si drugi mislijo. In če obstaja pesem, ki ujame ta občutek, je to tale naslednja. George Michael's Freedom 90 na 80-ki.

Gente di mare na Radio 180. Nina Marčeta, sem na vaša ponedeljkova družba. Upam, da ste uživali z mano v tej odlični glasbi 80-ih. Jaz se zelo počas poslavljam. Nadomesti me Sanja Brezočnik. V slovo pa še eno pesem, ki je meni zelo ljuba. Ko sem bila mlajša, smo pač Crveno jabolko, no, smo ful poslušali doma in tudi na gramofonu in vse to, tako da, ja, res lepi spomini. Ima nešto od srca do srca. Dajmo tole skup začutiti, pa pojačimo radio, a prav? Lepo se majte.

0: Družbo ti dela DJ Zob.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler Izotonik, pomaranča ali kola limeta. 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Mjav!
6: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
7: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem...
8: Oh! Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
9: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
10: Mami, oči, gre!
9: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v Pionirski dom od 1. junija dalje.
10: Aj, tvoji draj, v Pionirski dom gremo zdaj.
11: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
12: Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
13: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
2: Radio 1, 80. Novice.
14: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Najprej na Tajsko, v Bangkoku je v požaru v nočnem lokalu umrlo najmanj 27 ljudi, še 63 je poškodovanih, od tega 22 kritično. Ogenj je po prvih ugotovitvah izbruhnil pri odru, dim pa je hitro zajel ves prostor. Guverner Bangkoka pravi, da sta bila zasilna izhoda sicer urejena, vendar so evakuacijo ovirali miza in zaboji piva. Natančen vzrok požara še preiskujejo. Pri nas pa bodo kandidati danes izvedeli rezultate spomladanskega roka splošnega. Mature, dijaki lahko do vključno srede opravijo elektronski vpogled v izpitno dokumentacijo in vložijo ugovor na oceno ali njen izračun. Podrobnejše rezultate vseh vrst mature bodo predstavili na novinarski konferenci Državnega izpitnega centra. Iz sveta filma pa prihaja novica o smrti igralca Sema Nila, zvezdnik Jurskega parka in serije Peaky Blinders je umrl v Sydneyju, star 78 let. Družina je sporočila, da je bila njegova smrt nenadna in nepričakovana.
15: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
15: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
17: Danes nas čaka pretežno sončen dan, sicer nekaj več oblačnosti na zahodu, zdaj le dopoldne, po kosilu pa bo v zahodni in v srednji Sloveniji zapihal jugozahodnik, kljub temu bodo danes temperature zelo poletne, vse do 33 stopinj.
18: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Previdno zaprtje prehitevalni pas na dolenjski avtocesti A2 smer Brežice med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež zaradi prometne nesreče. Še ena se je zgodila na cesti Velenje-Arjevas pri Marofu, tam je nastal zastoj. Sicer pa zastoj tudi na štajerski avtocesti od Slovenske Bistrice jug proti predoru Golo Rebro, zamuda tam vsaj 30 minut, in pa na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Pa na primorski avtocesti stojite proti Kopru med Duncem in Postojno, na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, tam je zastoj predvsem tovornih vozil. Sicer pa radarji, prvi je na cesti Štore-Šentjur pri odcepu za Ogorevec, potem na Jakobu pri Šentjurju čaka na standardni lokaciji in pa v Ljubljani na Tacenski pri Metliškem hramu. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
2: Pokrovitelj!
9: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
1: Sanja Brezočnik.
16: Na Radio 1, 80.
17: Dobro jutro, ura je bila 10 in pred nami je nov del dneva, nov delovni teden in pa seveda tudi nova priložnost, da začnemo z dobro voljo. Če je ponedeljek za koga res mogoče malo maničen, naj bo vsaj glasbena spremljava ta prava. Z ovato 10. uro prihajajo The Bangles z eno najbolj prepoznavnih ponedeljkovih uspešnic. Manic Monday.

Počasi zapuščamo sončne ritme Madonine Lajsla Bonite. Zdaj se vračamo v leto 1980. Sledi ena tistih pesmi, ki je osvojila radijske postaje po vsem svetu. Morning Train, 9 to 5, v izvedbi Sheena Easton. Zaradi zmede za istoimensko uspešnico Dolly Parton so ameriški založniki naslov spremenili v Morning Train, pa dodali 9 to 5. Je pa pesem na to zasedla prvo mesto ameriške lestvice Billboard.

0: akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler izotonik pomaranča ali kola limeta 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
4: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
5: Oh!
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
7: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
8: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
7: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
8: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
9: Ja, takole, danes bo sončno, sončen ponedeljek je pred nami, sicer nekaj več oblačnosti, zelo še do kosila, pol bo pa super. Temperature od 29 do 33 stopinj.
10: Ko se diši iz peči.
11: Mamma mia, kaj diši?
10: Pizza, pasta, dal forno.
12: Dal forno, buon appetito.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Previdno zaprta je cesta Mežica Črna na Koroškem Šoštanj. Pri Mali Črni tam se je zgodila prometna nesreča. Zaprta je tudi cesta Velenje Arje vas pri Kamnolomu, prav tako prometna nesreča. Nastala je tudi zastoj v obe smeri, obvoza osebno vozila pa je na Ponikvo. Še ena nesreča ovira promet tudi v Ljubljani, v križišču pri hotelu. Promet je močno oviran, pričakujte zastoje. Poglejmo radarje. Prvi je na cesti Štore-Šentjur pri ozepu za Ogorevac, potem na Jakobu pri Šentjurju, na standardni lokaciji čaka in pa v Ljubljani na Tacenski pri Metliškom hramu. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
14: Pokrovitelj!
15: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
16: Kul družba!
17: Kul služba!
16: In Sanja Brezočnik.
18: Na Radiu 1 80.
9: Ena največjih uspešnih skupine Queen je naslednja in ni posebna samo zaradi nalezljive melodije, ampak tudi zaradi videospota, v katerem so se člani pojavili v ženskih vlogah. Takrat je, v 80-ih seveda, dvignil precej prahu, ampak danes pa velja za enega najbolj nepozabnih v zgodovini popa in roka. I want to break free, seveda.

Pink Floyd so bili to le 81, ki je Sanja Brezočnik, sem vaša družba in vam zdaj lepo lepšam začetek tedna, še preden bo ura 11. 15 do 11 je mimo grede. Jaz bom nekomu podelila 2 celodnevne karti za terme Paradiso, Dobova pri Brežicah. Poletje je v bistvu ravno na vrhuncu in verjemite, še nam bo vroče. Še bomo rabili osvežitev, tako da si odete zrihtati kar zdele z SMS-om na nič 30 200 500.

0: ponedeljek Radler Izotonik pomaranča ali kola limeta 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: Draga, kupil sem magnezij.
3: A Magnificent?
2: Ne.
3: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
4: Magnificent, res dober magnezij.
3: Magnificent.com.
5: Pica, da te kap!
6: Od Julči.
7: Nič 70, 551, 200.
8: Enostavno ne gre.
9: ProSigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
10: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu nič 80 88 55.
11: Radio 1 80. Novice.
12: Ljubljanski referendum o parkirnem odloku ni uspel, čeprav je proti odloku glasovalo skoraj 94% udeležencev. Volilna udeležba namreč dosegla le okoli 19%, kar ni zadostovalo za zavrnitveni kvorum. Mestni svet je sporni odlok o plačilnem parkiranju v soseskah sicer že prej umaknil. Hrvaški gasilci poročajo, da je obsežen požar na otoku Korčula končno pod nadzorom. Ogenj je od sobote uničil približno 900 hektarjev gozda, na terenu pa je posredovalo okoli 200 gasilcev s 4 letali. Ker so se razmere na Korčuli umirile, so pristojne službe del reševalnih ekip že premestile na sosednji otok Mljet, kjer je zjutraj izbruhnil nov požar. Iranska vojska napada ameriške vojaške objekte na Bližnjem vzhodu, kar predstavlja neposredne poročilne ukrepe po nočnem bombardiranju strani Združenih držav. Iranske rakete so poletele proti ameriškim bazam v Bahrajnu, Kuvajtu in Omanu, deli strelkov pa je bil sestreljen tudi nad Jordanijo. Kljub junijskemu dogovoru o končanju vojne so vojaški spopadi med Washingtonom in Teheranom v zadnjih dneh nevarno stopnjujejo.
13: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
14: In v bistvu bo tale začetek tega novega tedna kar super, no? Sicer do kosila še nekaj več oblaku, potem pa nas čaka sončno. Temperature danes vse do 33 stopinj.
15: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Previdno zaprtje vozni pas na pomurski avtocesti A5 proti Mariboru med priključkom Sveti Juri Obščavnici in predorom Cenkova, tam je pokvarjeno vozilo. Zaprta še vedno tudi cesta Velenje-Arjevas pri Kamnolomu, tam se je zgodila prometna nesreča. Imamo tudi zastoj v obe smeri, obvoza osebno vozila pa je na Ponikvo. Zaprta tudi cesta Mežica, Črna na Koroškem, Šoštanj, pri Mali Črni, prav tako prometna nesreča. Še ena pa močno ovira promet tudi v Ljubljani, v križišču pri hotelu Lev, torej Celovška, Gosposvetska in pa Blajvajsova. Tudi tam pričakujte zastoje. Previdno tudi zaradi pokvarjenega vozila na cesti Vrhole, Tepanje, smer Tepanje na klancu navzdol. To bi bilo zaenkrat vse. V radarjih in kontrolah ne poročate. Srečno pot.
16: Pokrovitelj.
1: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
11: Radio 1 80.
17: In Sanja Brezočnik.
14: Je ura je bila 11 in čas je za nekaj prave mediteranske nostalgije. Ko zazvonijo prve note te naslednje pesmi, bo marsikdo najprej pomislil na poletje, na morje, na sol, na italijanski temperament. Toto Cotugno in pa L'Italiano. Z njo je ustvaril v bistvu eno najbolj prepoznavnih italijanskih skladb vseh časov. Je pa zanimivo, ne, da na festivalu San Remo leta 83 pa ni zmagal z njo, je pa kljub temu osvojil občinstvo po vsem svetu in ta hit je postal njegov zaščitni znak.

Bon Jovi so nas pravkar spomnili, da je včasih dovolj že malo vere vase. Living on a Prayer ostaja ena največjih rock himen 80-ih in pa pesem, brez katere se v bistvu skoraj ni mogoče več predstavljati njihovih koncertov. Zdaj pa nekoliko drugačno razpoloženje. Seal je leta konec 80-ih v bistvu skladbo Crazy osvojil svet in dokazal, da lahko soul, pop in elektronika vsi skupaj naenkrat zvenijo zelo brezčasno.

0: vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovšek.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80.
3: Pokrovitelj.
4: Kolik časa pa traja montaža?
0: Manj kot tale pogovor.
4: Imperium-ograje.com.
5: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler izotonik pomaranča ali kola limeta 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: Zlatarstvo moči.
7: Ugodne cene in velika izbira nakita.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. 3 okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
9: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
10: Ful hudo, Champion.
11: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
12: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Popoldne bo precej jasno, v zahodni in v srednji Sloveniji bo zapihal jugozahodni veter. Temperature danes vse do 33 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Previdno, še vedno imamo zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjakob zaradi poškodovanega Jaška. Zaprta je tudi cesta Mežica Črna na Koroškem Šoštan. Pri Mali Črni, tam se je zgodila prometna nesreča. Zaprta tudi cesta Muta, Dravograd pri Muti, prometna nesreča. Sicer pa je cesta Velenje Arjeva pri kamnolomu po prometni nesreči zopet odprta in tudi prevozna. Imamo tudi en radar v Šmarju pri Jelšah čaka pri Tušu meri proti Rogaški Slatini. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
4: Pokrovitelj!
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
15: In Sanja Brezošnik.
2: Na Radiu 1 80.
14: Po 12 ura, če kdo lača, nikamor hoditi. Po 3 hitih imam namreč za vas nekaj fantastičnega.

15 minut slavi še manjka do 12. Sanja Brezočnik sem z vami v tem lepo ponedeljku, ki diši po pohanemu piščancu iz gostilne Maček. Vsak dan jaz lepo usrečim nekoga, ki se mi javi za SMS-om na nič 30 200 500. Potem pa lahko on usreči še ostale, recimo svoje prijatelje ali pa družinske člane. V bistvu zakaj? Zato, ker je piščanec za 4 osebe in voilà, super druženje ob dobri hrani. SMS Maček na nič 30 200 500.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovšek.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra okraja?
2: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
0: In?
2: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com
3: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
4: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
5: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
4: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1: Radio 1, 80. Novice.
7: Pozdravljeni, Sergej Forlan, sem z vami. Na Bližnjem vzhodu je spet resno počilo. Razmere med Iranom in Ameriko se spet nevarno zaostrujajo. Američani so ponoči najprej bombardirali cilje v Iranu, Iranci pa so takoj udarili nazaj z raketami na tri države, kjer imajo Američani svoje vojaške baze. Britanska policija preiskuje okoliščine hude tragedije na severovzhodu Anglije, kjer sta med reševanjem dveh otrok iz morja utonila dva moška. Reševalci so ju sicer izvlekli na plažo, a jima niso mogli več pomagati, medtem ko so otroka uspešno rešili. Tamkajšnje oblasti ob tem znova opozarjajo na izjemno nevarnost odprtih voda, saj so britanski vročinski valovi leto zahtevali že 15 življenj. Za konec pa precej bolj počitniška podoba politike. Madžarski premier Peter Madžar je po vrhu NATO v Turčiji podaljšan konec tedna preživel z otrokoma. Objavil je posnetke vožnje z vodnim skuterjem, spusta po toboganu in sprehoda po plaži. Ker so se pojavila vprašanja, ali je oddih plačala država, je odgovoril, da je vse račune poravnal sam, v Turčijo pa je, kot pravi, priletel z redno letalsko linijo.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
10: Popoldne bo precej jasno, v zahodni in osrednji Sloveniji bo zapihal jugozahodni veter, sicer pa temperature danes sončno bo, do 33 stopinj.
11: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Previdno zaprtje vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjakob zaradi poškodovanega jaška. Zaprta je še vedno tudi cesta Mežica Črna na Koroškem Šoštanj pri Mali Črni. Tam se je zgodila prometna nesreča, še ena nesreča in pa zaprta tudi cesta Muta Dravograd pri Muti. Sicer pa en kup zastojev na štajerski avtocesti od Slovenske Bistrice jug proti predoru Golo Rebro. Zamuda tam približno 40 minut, potem na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno zamuda vsaj 30 minut, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, tam je predvsem zastoj tovornih vozil, in pa na cestah Šmarje Koper, Lucija, Strunjan in pa Lesce Bled, tam stojite že v krožišču v Lescah. Imamo tudi dva radarja, prvi je v Celju na Kidričevi pri trgovini Tuš, meri proti Teharjem, in pa še enega imamo v Šmarju pri Jelšah, prav tako pri Tušu, smer Rogaška Slatina. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
1: Pokrovitelj! V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
12: Radio 180.
13: In Sanja Brezočnik.
10: Točno poldne je, pred nami je nov del dneva, za pravo dozo energije pa zdaj sledi ena najbolj motivacijskih pesmi vseh časov. Eye of the Tiger, skupine Survivor, ki je nastala za film Rocky 3, potem ko je v bistvu Sylvester Stallone želel pesem, ki bi odlično ujela borbeni duh glavnega junaka. Jaz mislim, da jim je ta naloga več kot uspela. Skladba je postala svetovna uspešnica in še danes pomeni simbol odločnosti in enostranosti. V bistvu je super hit tudi za ponedeljek.

Obožujemo poletje na Radiu 1 80.

Walk of Life skupine Dire Straits je ena tistih skladb, ki vedno poskrbi za dobro voljo. Na radiju je na 80-ta, zdaj ostajamo pri brezčasnih melodijah. Jimmy Somerville se je v bistvu lotil klasike bratov Bee Gees in je svojim izjemnim glasom dal povsem novo podobo. Zdaj le sledi To Love Somebody.

0: prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
1: Prva skrivnost dobre pice.
2: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
1: In druga?
2: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
3: Ja, takole, zdaj do kosila še malo bolj murkasto tu in tam, tudi nekaj več svih oblakov, ampak po kosilu pa se bo zjasnilo, precej jasno bo in vroče danes, temperature vse do 33 stopinj.
4: Ko se diši iz peči.
5: Mamma mia, kaj diši?
4: Pizza, pasta, dal forno.
6: Dal forno, buon appetito.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Previdno prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred počivališčem Polskava. Zaprti imamo tudi vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjakob zaradi poškodovanega Jaška. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Muta-Dravograd pri Muti zaradi prometne nesreče. Sicer pa so posledice prometne nesreče na cesti Mežica-Črna na Koroškem Šoštran pri Mali Črni že odstranili. Radarji prvi v Celju na Kidričevi pri Tušu, smer Teharje, potem na cesti Tratel-Lenart v Slovenskih Goricah pri prvem križišču za Sveto Ano čaka in pa Rjavkedi danes na Trzinski obvoznici, skrit je za protihrupno ograjo, meri pa proti Ljubljani. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim. Še naprej.
8: Pokrovitelj.
9: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
10: Radio 180
11: in Sanja Brezočnik.
3: Po ena je bila ura. Če še niste poslali SMS-a za XXL piščanca za 4 osebe v gostilni Maček, dejte to narediti zdajle. Piščane čaka... Prav nate, tako da ne ga pustiti na cedilo, nič 30, 200, 500.

0: Poletna osvežitev na Radio 180.
1: Kjer glasbene klasike nikoli ne zmrznejo.
2: Prosim.
3: Živjo, Irena, Sanja Brezočnik tukaj, Radio 180.
2: Pozdravljena.
3: Živjo, kje sem vas ujela, kako ste?
2: V redu, trenutno glih v trgovini nakupujem.
3: Super, za kosilo?
2: Za kosilo danes, ja.
3: Ja, kaj bo dobrega?
2: File, osliča, pa domača blitva s krompirjem.
3: Jaz obožujem domačo blitvo s krompirjem, res.
2: Ja, to je vse domače, tako da je res
3: super.
2: Dobro.
3: Jenač, Irena, jaz pa vas kličem zato, da vas bom poslala, boste šla z sinom malo uživati v Terme Paradiso.
2: Ja, super, to bo pa zelo vesel, ker je imel naporno šolsko leto.
3: Ja, šesti razred je hodil, ne zdaj?
2: Tako, zaključil šesti, zdaj gre sedmega in prav, da se bojo počitnice nikoli končale.
3: Se imajo res, Irena, naporno v šoli, ne da?
2: Res imajo naporno, ja.
3: Jaz, ki se spomnim sebe, v šestem razredu nismo imeli toliko stvari, ki pa zdele ti naši mulci. Res ne.
2: Res je naporno in celi zadnji mesti so bili sploh težki, tako da si zasluž kopanje.
3: Absolutno. Evo, Irena, in bova zrihtale, da ga boste lahko tudi peljali.
2: Odlično. Najlepša hvala res za zelo lepo nagrado.
3: Malenkost. No, uživajta. Ja. Lepo se imeta. Irena,
2: lepo
3: čau.
2: Lepo poletje tudi vam. Na svidenje.
1: Bolje vroče, bolj prija.
0: Poletno svežitev na Radio 180. In Terme Paradiso.
1: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi. Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: Družbo ti dela DJ Zok.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
6: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
5: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
6: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
7: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Kosese poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Kosese.
2: Radio 180. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Meteorologi za ta teden napovedujejo nov vročinski val, ki bo seboj prinesel temperature do 35 stopinj. Še naprej se bo ogrevalo tudi Slovensko morje, ki ima trenutno že 24 stopinj Celzija. Pred osvežitvijo, ki jo bo v nedeljo prinesla hladna fronta, pa pristojni opozarjajo na veliko požarno ogroženost naravnega okolja po vsej državi. No, s tem se soočajo tudi na Hrvaškem, k sreči pa je obsežen požar, ki je izbruhnil soboto popoldne na Korčuli, zdaj pod nadzorom. Pri gašenju je sodelovalo približno 200 gasilcev s 50 vozili, pomagali pa so tudi trije kanaderji in air traktor. Del gasilskih enot so zdaj že preusmerili na Mljet, kjer je izbruhnil nov požar. Na Hrvaškem so sicer od petka do včeraj zvečer zaradi požarov opravili več kot 260 intervencij.
9: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
10: Ja, poletje nadaljuje v svojem ritmu, danes bo precej jasno. Sprva bo nekaj več oblačnosti na zahodu, ampak popoldne po kosilu pa bo v zahodni in v srednji Sloveniji zapihal jugozahodni veter, ogrelo se bo vse do prijetnih 33 stopinj.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Previdno, da ne bo prišlo do naleta. Kombi s počeno pneumatiko stoji na prehitevalnem pasu primorske avtoceste A1 proti Ljubljani med Robert Komando in Uncem. Prometna nesreča pa ovira promet na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru pred počivališčem Polskava. Zaprt je še vedno tudi vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Domžale in Ljubljana Šentjakob zaradi poškodovanega Jaška. Še vedno pa precej zastojev na štajerski avtocesti od Slovenske Bistrice jug proti predoru Golo Rebro, zamuda tam okvirno 30 minut, zastoj tudi proti Ljubljani od Krtine do Ljubljanske obvoznice. Pa na primorski avtocesti A1 smer Koper med Uncem in Postojno zamuda približno 20 minut, potem na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Koses in na južni obvoznici A1 od Viča proti Kozarjam in še naprej po primorski avtocesti proti Kopru do Vrhnike. In pa stojite tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija, Strunjan in pa Lesce Bled. Tole pa za tale cajt kar normalno. Radarji poglejmo, dva imamo. Prvi na cesti Trate Lenart v Slovenskih Goricah stoji pri prvem križišču za Sveto Ano. Rjavkedi pa danes na Trzinski obvoznici, skrit je za protihrupno ograjo in meri proti Ljubljani. To bi bilo zaenkrat vse, pa srečno.
2: Pokrovitelj.
11: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
12: Obodnevi
13: in Sanja Brezovšnik.
2: Na Radiu 180.
10: Mora je bila ena. Ponedeljek pa je že v polnem teku. Jaz upam, da delo poteka po načrtih. Če ste kje na poti, naj bo vožnja varna, čim bolj sproščena. Za nekaj dobre volje in pa kanček mediteranskega vzdušja. Pa zdaj sledi pesem, ki jo poznajo skoraj vse generacije. Albano in njegova Romina, njegova bivša, no. Brezčasna uspešnica. Felicita!

0: Poletje je.
1: Rada plavam, rada kolesarim.
0: Radio 1, 80.
2: Tvoji najljubši hiti.

All Out of Love skupine Air Supply. To je ena najbolj prepoznavnih romantičnih balad 80-ih, zagotovo. In čeprav naslov zveni precej žalostno, no je pa pesem postala svetovna uspešnica in še danes sodi med klasike, ki jih vedno znova in znova radi slišimo. Zdaj pa na 80-ki nadaljujemo za nekoliko drugačnim, bolj prepoznavnim zvokom, lahko rečem, Alan Parsons Project, Don't Answer Me, to je hit, ki smo ga v bistvu vsi na glas prepevali, čeprav smo si pa želeli, no, da se nam pa simpatija vsem oglasi.

0: poslej.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80. Pokrovitelj.
3: Kolik časa pa traja montaža?
0: Manj kot tale pogovor.
3: Imperium-ograje.com.
0: Vroča poletna akcija Primik Celje. 3 okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
4: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
6: Ja, takole, poletje danes nadaljuje svoj ritem, precej jasno bo. Ogrelo se bo danes do prijetnih 33 stopinj. Tudi jutri bo zelo podobno, potem od srede dalje pa že pričakujemo nekaj več oblakov, pa tudi kakšno nevihto.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Previdno promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Strunjan-Izola v strunjanskem drevoredu zaradi prometne nesreče. V obe smeri so tam tudi zastoji. Sicer pa imamo zastoje na štajerski avtocesti od Slovenske Bistrice jug proti predoru Golo Rebro. Proti Mariboru pa od Ramel do predora Pletovarje in proti Ljubljani od Krtine do obvoznice. Pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in pa na cestah Šmarje Koper ter Lesce Bled. V tem trenutku tudi en radar Rjavkedi na trzinski obvoznici, skrit je za protihrupno ograjo in meri proti Ljubljani. To bi bilo za enkrat vse, pa srečno.
2: Pokrovitelj.
5: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: Radio 1 80
7: in Sanja Brezočnik.
6: Če ste še v službi, naj vam popoldne mine čim hitreje, če ste na poti, pa naj bo vožnja vse malo bolj prijetna. V vsakem primeru je zdaj čas za eno največjih uspešnic skupine Queen, Radio Gaga. Ni samo poklon radiju, ampak tudi pesem, ki že več kot 40 letja povezuje generacije poslušalcev.

0: drugi kavi z Radia Bena 80 in Sanjo Brezočnik.
1: Ja, halo.
2: Živjo, Franc, Sanja Brezočnik, tukaj Radio 1.80.
1: Ja, živjo, Franc.
2: Živjo, živjo, kaj počnete, kje sem vas ujela?
1: Naš, v garaži.
2: V garaži, imate del?
1: Ne, hladim se, radio poslušam.
2: Sem mislila, da avto šraufate, ali pa kakšen motor.
1: Ne.
2: Ledite se, pravilno. Noč, Franc, jaz imam pa nekaj za vas, da boste lahko še želoček nafilali. In sicer XXL pišanca za 4 osebe v gostilni Maček.
1: Lepo, najlepša hvala.
2: Malenkost. Sicer pa vsi tisti, ki danes niste prišli na vrsto, nobenega problema, jutri kličem ponovno. V bistvu se pa lahko za sodelovanje prijavite že zdaj za SMS-om Maček na 030 200 500.
0: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Lačni Maček te reši. Mjav. Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna Maček.si.

0: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
1: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
2: A, tega Mileta pa poznam.
3: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
4: Radio 1, 80. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Slovenijo ta teden čaka nov vročinski val. Popoldne bodo temperature večinoma med 30 in 35 stopinjami. Morje ima trenutno od 27 do 28 stopinj in se bo do petka še nekoliko ogrelo. Zaradi velike požarne ogroženosti pa bodite previdni v naravi. Italijanske oblasti uvajajo obvezno zavarovanje za vse voznike električnih skirojev. Ukrep pa bo začel veljati že ta četrtek. Nova zakonodaja bo ščitila pred stroški ob morebitnih trkih s pešci ali z drugimi vozili. Nova pravila pa bodo po žepu udarila približno milijon uporabnikov. Letna premija bo voznike stala okoli 50 evrov, tiste, ki bodo zakon ignorirali, pa čaka denarna kazen do 400 evrov. Spremembe bodo močno vplivale tudi na številne turiste, ki si v Rimu ali Firencah z skiroji radi ogledujejo mestne znamenitosti. V kinematografih medtem rekordno pot nadaljuje biografski film Michael o Michaelu Jacksonu. Film je po svetu presegal milijardo dolarjev prihodkov in postal najuspešnejši glasbeni biografski film doslej.
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
8: Ja, poletje nadaljuje v svojem stilu, v svojem ritmu, tudi danes bo precej jasno in sončno, v bistvu precej toplo, no, prijetnih 33 bomo namerili danes. Sicer bo popoldne v zahodni in v srednji Sloveniji zapihal tudi nekaj jugozahodnega vetra, ampak glih toliko, da nas malce skladi, če bomo odzuni na terasi uživali. Sicer pa jutri še podobno, do 30 stopinj, potem v sredo dalje pa zopet malo bolj pooblačitev in pa nekaj več pooblačitev in pa tudi kakšna nevihta.
9: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Previdno, zaradi pokvarjenega tovornega vozila imamo zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Zaprt pa je tudi vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani. V delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom zaradi poškodovanega jaška. Zastoj proti Ljubljani je od Krtine do Šentjakoba. Daljši zastoj je tudi na cesti Izola-Portorož zaradi nesreče v Strunjanskem drevoredu. Tam promet poteka izmenično enosmerno. Sicer pa zastoj je tudi na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konjicah proti Mariboru od Zime in pa proti Ljubljani od Slovenske Bistrice jug. Pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na celotni ljubljanski zahodni obvoznici A2 in južni obvoznici A1, od Viča proti primorski do Brezovice, pa na obalni hitri cesti H5 proti Izoli med Bertoki in Koprom center, pa na cestah Lesce, Bled, Krtina, Domžale. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
3: Kul družba.
4: Kul služba.
3: In Sanja Brezošnik.
4: Na Radiu 1, 80.
8: Ura je bila dve in dragi tisti, ki ste zdeli že konec službe za danes, en hit za vas, ki ste na poti domov. Cindy Lauper, Girl Just Wanna Have Fun. Lepo popoldne želim.

Evo, malo, za nekaj trenutkov smo se pa le vrnili nazaj na plesišče naše mladosti Hands Up. Ena tistih disko uspešnic, ob kateri je skoraj nemogoče sedeti pri miru. In tudi več kot 40 letja po izidu ostaja stalnica vseh retro zabav. Zdaj pa nekoliko drugačen zvok 80-ih. Nemška skupina Alpha Will prihaja svojo prvo veliko uspešnico Big in Japan. In v bistvu tale naslov ni nastal zaradi japonske kot take, ampak kot simbol sanj o pobegu in novem

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra okraja?
2: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
0: In?
2: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Mjau.
7: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL ocvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evro popusta za novo Mazdo CX-30.
9: Stranke so odločile. MIG Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarimo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna migakcija.si.
10: Pica, da te kap!
11: Od Julči.
5: Nič 70, 551, 200. Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
12: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
13: Super ponedeljek je pred nami, čeprav smo šele na začetku tedna. Poletje je na vrhuncu, ful bo vroče danes, 33 stopinj, tako da jaz predlagam, da skočite do kakšnega bližnjega bazena, pa da se malo osvežite.
14: Ko se diši iz peči.
15: Mamma mia, kaj diši?
14: Pizza, pasta, dal forno.
16: Dal forno, buon appetito.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Previdno zaradi nesreče imamo še vedno oviran promet na ljubljanski zahodni obvoznici pri Brdu proti Primorski z zastojem do Koses. Zaprt pa je vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani. V delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom zaradi poškodovanega jaška. Zastoj proti Ljubljani je od Krtine do Šentjakoba. Daljši zastoj je tudi na cesti Izola-Portorož zaradi nesreče v Strunjanskem drevoredu. Tam promet poteka izmenično enosmerno. Sicer pa radar Modra Škoda na Štajerski avtocesti na vozu Celje center čaka in meri proti Mariboru. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
0: Radio 1 80.
17: In tvoja najbolj kul sodelavka Sanja Brezočnik.
13: Zdaj pa še hit za vse tiste, ki vam je najljubši sodelavec oziroma sodelavka zbežala na dopust. Paul Young, every time you go away.

Ekola, še 15 minut manjka do 3, ko bomo šli naproti še enemu vročemu popoldnevu. Zdaj, če nimate drugih planov, jaz predlagam, da se greste danes ohladiti na kakšen bazen. To je vedno dobra ideja. Sicer pa čim manj delati, pa čim več vode spiti in čim bolj v senci bitno. Imejte se lepo, Sanja Brezočnik se poslavljam za danes. Slišimo se zopet jutri ob 10 do poldne, sicer pa za slovo zdaj le še en David Bowie.

0: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A. Prva skrivnost dobre pice.
4: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
3: In druga?
4: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
3: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. O polnoči se bodo goriva občutno podražila. Bencin bo dražji za malo manj kot 3 cente, dizel pa za dobrih 8 centov pri litru. V Parizu se danes sestaja tako imenovana koalicija voljnih. Voditelji držav razpravljajo o nadaljni podpori Ukrajini, večjemu pritisku na Rusijo in ponovnih mirovnih pogajanjih. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je koalicijo označil za vojne hujskače. Na srečanju je tudi slovenski premier Janez Janša. Slovenija pa je na požarno sezono po oceni uprave za zaščito in reševanje bolje pripravljena kot pred 4 leti. Enota za gašenje iz zraka ima 4 letala Air Tractor in je letos pomagala pogasiti 11 požarov. Želijo si še več pilotov, dodatne opreme in 2 novih letal. Danes pa se je tisočem dijakov odvalil kamen od srca. Objavljeni so rezultati letošnje mature. Splošno maturo je uspešno opravilo skoraj 92% kandidatov, poklicno pa dobrih 90%. Kot poroča državni izpitni center, je vseh možnih točk doseglo 87 dijakov, zlatih maturantov pa je letos 324.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
10: Sončno in vroče ostaja s temperaturami od 29 do 33 stopinj. Tudi jutri bo jasno in še kakšno stopinjo več, zvečer pa bo že kakšna vročinska nevihta.
11: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom zaradi poškodovanega jaška. Zastoj proti Ljubljani je od Krtine do Šentjakoba. Na štajerski avtocesti je zastoj zaradi del tudi pri slovenskih Konicah proti Mariboru od Dramelj in proti Ljubljani od Slovenske Bistrice jug. Na primorski avtocesti je zastoj proti Kopru, Meduncem in Postojno, pa na celotni ljubljanski zahodni obvoznici in na južni obvoznici od Viča je zastoj proti primorski do Brezovice. Zastoj tudi na obalni hitri cesti proti Izoli med Brtoki in Koprom center, pa na cesti Lesce-Bled. Daljši zastoji so tudi na cesti Izola-Portorož zaradi nesreče v Strunjanskem drevoredu, tam promet poteka izmenično enosmerno. Radar Rjavkedi pa na trzinski obvoznici za protihrupno ograjo proti Ljubljani. Srečno pot!
7: 3 ob 3 na Radio 1 80.
12: Krasen dan, lepo pozdravljeni, spoštovane, spoštovani, na Radio 180, Igor Kukovec sem z vami v tem lepo nedeljku, ko se začne nov delovni teden, a pa se je že začel, no, ampak se ga bo hiter konc, sej imamo dobro musko, pa poletje je in imamo tudi poletno osvežitev, ampak o tem mečkem kasneje. Zdaj le gremo v leto 1942, ko se je na današnji dan rodil bobnar Steven Blatt. Iz ameriške rock zasedbe, katere so ustanovitelj, je tudi bil The J. Gills Band. Iz albuma Freeze Frame iz 81. leta gremo pa do singlce Centerfold. Leta 1982 je prišla tudi na prvo mesto ameriške lestvice singlc. To je tale pesem.

Gremo leto 1985, na današnji dan so Duran Duran postali prvi izvajalci, da jim je uspelo priti na prvo mesto ameriške lestvice singles z James Bond tematsko pesmijo A View to a Kill. Pesem slišite v istoimenskem filmu, torej naslov je A View to a Kill, v katerem je Jamesa Bonda igral Roger Moore. Zdaj tudi na Radio 81.

Za konec rubrike 3 ob 3 ostajamo v letu 1985, natanko ob 12:01 so status quo odprli Live Aid, ekstravaganten koncert, ki je bil v Wembley stadionu v Londonu in pa JFK stadionu v Filadelfiji in je potekal sočasno. Ogromno glasbenikov je prišlo na ta dobrodelni event, zbrali so več kot 40 milijonov funtov. Na televiziji je gledalo to prireditev 1,5 milijarde ljudi v 160 državah. Med drugim pa so nastopili Paul McCartney, Phil Collins, The Who, U2, David Bowie in Mick Jagger, Queen, Tina Turner, Neil Young, Tom Petty, Bob Dylan, tudi Brian Adams je bil, Hall & Oates, Led Zeppelin in tako naprej. Ampak, kot rečeno, odprli so ga pa status quo, ki so tudi zdaj z nami, In the Army Now.

0: Tri ob treh na Radio 1 80 ti prinaša
1: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
2: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
1: pmf.si.

0: 80-ih.
1: S vetrom v laseh in vrhunsko glasbo z radija.
0: Na Radio 81
2: te občutke obujamo vsak dan. Letos smo jih dodatno osvežili.
1: Ko zaslišiš hit iz 80-ih, pošli SMS poletna osvežitev na nič 30 200 500 in osvoji poletno nagrado.
2: Poletna osvežitev na Radio 81
0: s termami Paradiso.
3: Terme Paradiso, vodna zabava za vso družino, podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
4: Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: Mami, oči, gremo v Pionirca! Rad bi gremo na odru, delo poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreljskino, ker je kul.
9: Pridi v Pionirski dom.
10: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v Pionirski dom od 1. junija dalje.
8: Aj, tvoje igraje, v Pionirski dom gremo zdaj.
11: Sončno in vroče ostaja s temperaturami od 29 do 33 stopinj. Tudi jutri bo jasno in še kakšno stopinjo več, zvečer pa bo že kakšna vročinska nevihta.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru med Divačo in Kozino. Zaprt pa ostaja vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom. Zaradi poškodovanega vozišča zastoj je od Krtine do Šentjakoba proti Ljubljani. Zastoj na štajerski avtocesti še pri Slovenskih Konicah proti Mariboru Dramelj in proti Ljubljani od Stepanja, pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno. Zastoje so tudi na celotni ljubljanski zahodnji obvoznici in na južni obvoznici od Viča proti Primorski do Brezovice, pa na obalni hitri cesti proti Izoli med Bertoki in Koprom center. Gneča je tudi na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan ter v Novem mestu od Krke do avtoceste. Radar pa v Primožu pri Šentjurju, modra škoda na štajerski avtocesti na uvozu Celje center smer Maribor in pa kontrola prometa na cesti Slovenska Bistrica Slovenske Konice v Vrholah. Srečno pot!
0: Vroče kot poletje leta 88.
1: Radio 1 80.
12: Lep pozdrav, Radio 1 80 spremljate, Igor sem vaša družba, mahamo jo pa z Bengalsi dalje. Tole je ena taka lušna balada Eternal Flame.

Kat in Kru so nam delali družbo na Radio 81, skladbo I Just Died in Your Arms Tonight, ko gremo v leto 1999. Na današnji dan je Paul McCartney razstavil 73 slik, ki jih je narisal v zadnjih 16 letih, odkar je pri 40-ih se začel baviti tudi malo slikarijo. V Kunstforumu Lis galerije v nemškem mestu Siegen se je to zgodilo. Zdaj slike lahko pogledate na spletu, jaz bi rekel, da se najkar muske držimo žakar. Slišmo ga v skladbi No More Lonely Nights.

0: Se spomniš, ko so telefoni imeli kable? Glasbeni spoti pa milijonske proračune.
1: Dobrodošli doma. Radio 1 80.
2: Can't touch this. Can't touch this.

0: vsak delavnik od 6 do 10.
1: Te zbuja
0: Matjaž Lovšek.
2: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra okraja?
3: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
0: In?
3: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Uro Demanoza, prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
5: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
4: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
5: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
6: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Državni zbor je prvič uporabil sankcijo iz etičnega kodeksa poslancev. Kolegi predsednika državnega zbora je presodil, da je poslanec Svobode Lenar Džavbi huje kršil kodeks, ko je med razpravo o financiranju zagovornika načela enakosti dejal, da so dodaten denar dali z vazelinom. Kazen pomeni javni opomin, ki bo objavljen na spletni strani državnega zbora. Medtem se že vrstijo številni odzivi, vodje poslancev NSI, SLS in Fokus. Janez Žakelj sicer razume, da včasih katerega od poslancev malo zanese, vendar pa mora biti državni zbor prostor kulturnega dialoga.
9: Vse veste, kako je. Ko si v gostilni, govoriš drugače, kot ko si za govorniškim pultom, to je tisto, kot te pa gleda cela Slovenija. Ne? Veste, tisti posnetki, ko greš s kolegom na pivo, včasih rečeš drugače, kot bi zdaj jaz vam povedal.
8: Žal bi se sicer za svoje besede že opravičil in dejal, da jih je izrekel v afektu.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
12: Sončno in vroče ostaja s temperaturami od 29 do 33 stopinj. Tudi jutri bo jasno in še kakšno stopinjo več, zvečer pa bo že kakšna vročinska nevihta.
13: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Zaprto staja vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom zaradi poškodovanega vozišča. Zastoj je tam od Krtine do Šentjakoba. In pa na štajerski avtocesti zastoj še pri Slovenskih Konicah proti Mariboru od Ramelj in proti Ljubljani od Stepanja. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar, Komando in Postojno. Na ljubljanski južni obvoznici od Barja in na celotni zahodni obvoznici proti Primorski do Brezovice. In pa zastoj na obalni hitri cesti proti Izoli med Bertoki in Koprom center. Zastoji so še na cestah Lesce Bled, Želodnik Domžale, Koper Šmarje, Jagodje Strunjan ter v Novem mestu od Dragovega do avtoceste. Radar pa v Primožu pri Šentjurju, v Podnanosu na avtobusni postaji, v Mednu pri Ljubljani pri železniški postaji smer Medvode in pa še kontrola prometa na cesti Slovenska Bistrica, Slovenske Konice v Vrholah. Srečno pot!
14: Walkman za sproščene dni poletja.
7: Radio 1
14: 80.
15: Krasen dan želim, lepo pozdravljeni. Mečkan če 16. ura, tole je Radio 1 80. Ko so z nami že Whitesnake in skladba Is This Love?

Rosena, Toto, mi gremo pa v leto 2008. Na današnji dan je Joan Jett imela filmsko vlogo. Pojavila se je v popularnem televizijskem šovu Law and Order, Criminal Intent. Imela je vlogo rock'n'roll voditeljice talk šova, katero so ubili. Tako da v bistvu je igrala truplo. Oskarja ali pa Grammy ali pa kaj podobnega za to vlogo ni dobila, je pa suvereno odigrala truplo, ležala tam in se delala mrtvo. Bravo, Joan Jett. Crimson and Clover.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1. 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Da te kap!
7: Od Julči! Nič 70, 551, 200.
8: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
9: Sončno in vroče ostaja s temperaturami od 29 do 33 stopinj. Tudi jutri bo jasno in še kakšno stopinjo več, zvečer pa bo že kakšna vročinska nevihta.
10: Ko se diši iz peči.
11: Mamma mia, kaj diši?
10: Pizza, pasta, dal forno.
12: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-ta.
9: Zaprt ostaja vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom zaradi poškodovanega vozišča. Zastoj je tam od Krtine do Šentjakoba. In pa na Štajerski avtocesti zastoj še pri Slovenskih Konicah proti Mariboru od Ramelj in proti Ljubljani od Stepanja. Zastoj tudi na Primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar, Komando in Postojno. Na Ljubljanski južni obvoznici od Barja in na celotni zahodni obvoznici proti Primorski do Brezovice. In pa zastoj na obalni hitri cesti proti Izoli med Bertoki in Koprom center. Zastoji so še na cestah Lesce Bled, Želodnik Domžale, Koper Šmarje, Jagodje Strunjan ter v Novem mestu od Dragovega do avtoceste. Radar pa v Primožu pri Šentjurju, v Podnanosu na avtobusni postaji, v Mednu pri Ljubljani pri železniški postaji smer Medvode in pa še kontrola prometa na cesti Slovenska Bistrica, Slovenske Konice v Vrholah. Srečno pot!
0: Izklopi klimo, vklopi Radio 1
2: in uživaj poletje.
13: Živjo, naj zaželi meni čudovit popovdan, Igor Kukovec, vaša družba na Radio 1 80-ta. Družba nam dela Tina Turner, We Don't Need Another Hero, potem gremo pa do vaše glasbene želje, nič 3 nič, 200, 500 SMS-ka.

0: 80-ta na Radio 1 80-ta.
1: Takole, tole so tvoje 80-ta, to pomeni, da je čas za kakšno vašo glasbeno željo, ki jo pošljete na SMS-ko nič 3 nič 200 500. In si kaj lepega zaželite, komu kaj čestitate, pozdravite, kaj poveste, etko naprej. Seveda pa mora biti pesem iz 80-ih, to je tudi eden izmed redkih v bistvu pogojev, ampak tale pa pač mora držati. Gremo mi zdajle do Antona, ki je napisal, da bi rad slišal eno izmed tistih največjih uspešnic njegove mladosti in sicer od Eltona Johna je tole, Nikita. Anton, hvala za SMS-ko.
2: Radio 1, 80-ta.
0: Tvoja 80-ta.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: Družbo ti dela DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
6: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. 3 okna kupite, 4. dobite gratis. Več na mikakcija.si.
7: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
8: Ful hudo, Champion.
9: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
10: Enostavno ne gre.
11: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
12: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0800 88 55.
13: Radio 180. Novice.
14: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami in če boste z gorivom čakali preko polnoči, bo vaša denarnica precej tanjša. Liter bencina bo dražji za skoraj 3 cente in dizla za 8 centov. Če boste natočili 50 litrov bencina, boste plačali približno 1,5 € več, pri dizlu pa bo poln tank dražji za dobre 4 €. Danes se je za več kot 15 tisoč dijakov zaključilo pomembno poglavje. Več kot 9 od 10 je uspešno opravilo splošno ali poklicno maturo, kar 87 kandidatov je doseglo vse možne točke. Zlatih maturantov pa je letos 324. Stava je stava in izgubljena nogometna tekma je prinesla nepričakovano kazen. Po porazu Norveške proti Angliji v četrtfinalu svetovnega prvenstva je moral norveški letalski prevoznik Norwegian začasno zamenjati svoj logotip z logotipom družbe British Airways. Prijateljsko stavo sta podjetji sklenili na družbenih omrežjih, po tekmi pa jo je Norwegian tudi športno izpolnil.
15: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
16: Sončno in vroče ostaja s temperaturami od 29 do 33 stopinj. Tudi jutri bo jasno in še kakšno stopinjo več, zvečer pa bo že kakšna vročinska nevihta.
17: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Zaprto staja vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom zaradi poškodovanega vozišča. Zastoj je tam od Krtine do Šentjakoba. In pa na štajerski avtocesti zastoj še pri Slovenskih Konicah proti Mariboru od Ramelj in proti Ljubljani od Stepanja. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar, Komando in Postojno. Na ljubljanski južni obvoznici od Barja in na celotni zahodni obvoznici proti Primorski do Brezovice. In pa zastoj na obalni hitri cesti proti Izoli med Bertoki in Koprom center. Zastoji so še na cestah Lesce Bled, Želodnik Domžale, Koper Šmarje, Jagodje Strunjan ter v Novem mestu od Dragovega do avtoceste. Radar pa v Primožu pri Šentjurju, v Podnanosu na avtobusni postaji, v Mednu pri Ljubljani pri železniški postaji smer Medvode in pa še kontrola prometa na cesti Slovenska Bistrica, Slovenske Konice v Vrholah. Srečno pot!
13: Mixtape Poletja.
0: S tvojimi najljubšimi hiti.
13: Radio 1
0: 80.
14: Lep pozdrav, lep popoldan. Malo je čez 17, ko se po novicah, vremenem cestah zopet odpravljamo na področje glasbe. Igor, vaša družba in zdaj le vam privošim eno od Midnight Oil. Tole uro odpira Beds Are Burning.

Lep dan, pozdravljeni, gremo v leto 1955. Na današnji dan se je rodil Mark the Animal Mendoza, divji basist skupine Twisted Sisters. Skupina je bila zelo znana v 80-ih letih, pa dobro, se nastopali so še tudi do predkratkega, jaz sem jih videl, so bili še čist dobri formi, par let nazaj je bilo na enem festivalu. No, zdaj pa naj bi šli naprej in naj bi koncertirali tudi brez Didi Snyderja, njihovega pevca, ki je rekel, da naj gre kdo drug pet, da njemu se pač ne da, ker je starejši občan, denarja ima dosti in se mu frčka. Njih pa slišimo v njihovi najbolj znani skladbi, nekak taki najbolj udarni tudi rockerski skladbi 80-ih, eni izmed tistih himničnih skladb. We're not gonna take it. Ta prava uporniška.

0: šle.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80.
2: Doktor Loše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80. Pokrovitelj.
3: Kolik časa pa traja montaža?
0: Manj kot tale pogovor.
2: Imperium-ograje.com.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Sončno in vroče ostaja s temperaturami od 29 do 33 stopinj. Tudi jutri bo jasno in še kakšno stopinjo več, zvečer pa bo že kakšna vročinska nevihta.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Zaprto staja vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom zaradi poškodovanega jaška. Tam je še vedno tudi zastoj med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Nesreča pa ovira na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarja med priključkama Jug in Rudnik. Zastoj na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem, pa na obalni hitri cesti proti Izoli med Vrtoki in Koprom center. Tudi na ljubljanski južni obvoznici je zastoj od Rudnika, pa na celotni ljubljanski zahod v obvoznici proti Primorski do Brezovice in še zastoj na cestah Lescebled, Koperšmarje in Jagodje Strunjan. Cesta Lancovo-Radovljica je zaprta pri Lancovem pred mostom čez Savo zaradi nesreče, obvoz je čez Podnart. Nesreča pa še ovira promet v Spodnjih Hočah v glavnem križišču, tam je zastoj predvsem proti Mariboru. Srečno pot!
0: Morje pa prva ljubezen.
2: Radio 1 80.
11: Lep pozdrav in lepo nedeljko popoldan. 13.7. je danes, Igor Kukovec, vaša družba na Radio 1 80. In šibamo mi dalje z Electric Light Orchestra. Pesem Rock'n'Roll is King je naslednja.

0: Pozor, ljubitelji 80-ih.
1: Poletje 2026 bo.
0: A z radijem ena 80-ta tudi osvežujoče.
2: Živjo, vroče je, poletje je in seveda polet najbolj paše ena super osvežitev. Kaj pa, če vam mi damo dve vstopnici za kopanje v termah Paradiso, Dobova pri Brežicah, bo v redu, ne? Krasno bo. Dve dnevni karti lahko dobite tako, da pošljete SMS-ko na 030-200-500, napišete poletno osvežitev, še kaj dopišete zraven, magari vaše podatke in tako naprej, in se že potegujete za dnevno osvežilno nagrado, torej vsak delovnik podelimo vstopnici. Če nimate avtomobila, če se vam ne da voziti, potem je Terme Paradiso ponujajo idealno rešitev. Dobovi so pri Brežicah in tam imajo tudi železniško postajo. O termi je oddaljena le nekaj minut hoje. Za popolno razvajanje vas čakajo v termah Paradiso in mi vas čakamo, ali pa bolj natančno čakamo vaše SMS-e na 031-200-500.
3: Je noč, Klara, jaz sam eno ful dobro novico, ker se boš lahko šla hledi tudi v termi Paradiso.
4: O, čudovito, najlepša hvala. O, to ste mi pa prav polepšal dan.
0: Bolj je vroče, bolj prija.
1: Poletno osvežitev na Radio 180 in Terme Paradiso.
0: Terme Paradiso, vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi. Terme Paradiso, Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.

0: delovnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra okraja?
2: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
0: In?
2: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com
3: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
4: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
5: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
6: Pica, da te kap!
7: Od Julči.
8: Nič 70, 551, 200.
9: Draga, kupil sem magnezij.
10: A Magnificent?
9: Ne.
10: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
11: Magnificent, res dober magnezij.
10: Magnificent.com
12: Radio 1, 80. Novice.
13: Tanja Fajon je blizu novi evropski diplomatski funkciji. O podpori Slovenije njenemu imenovanju pa vlada še ni odločila. Zunani minister Tone Kajzer od Bruslja zahteva pojasnila o tem, kako je izbor sploh potekal. Ob tem opozarja, da je bila kandidatura vložena v času, ko je prejšnja vlada upravljala le še tekoče posle. Po imenovanju naše nekdanje zunani ministrice za posebno odposlanko Evropske unije za regijo Sahel v Afriki, pa naj bi države članice odločile v sredo. Če se boste odpravili ob italijansko jezero Como, pa pazite, kako boste oblečeni. V priljubljeni Vareni je po novem prepovedano sprehajanje po mestu brez majice ali zgolj v kopalkah. Kršiteljem grozi globa od 50 do 200 evrov. Sicer pa so Italijani do turista vse strožji. V Benetkah denimo so omejili velikost turističnih skupin in prepovedali zvočnike. V Sorrentu pa lahko za sprehod po mestu v kopalkah plačate tudi 500 evrov kazni.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
16: Sončno in vroče ostaja s temperaturami od 29 do 33 stopinj. Tudi jutri bo jasno in še kakšno stopinjo več, zvečer pa bo že kakšna vročinska nevihta.
17: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom zaradi poškodovanega jaška. Na odseku je tudi zastoj. In pa nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem med priključkoma Jug in Rudnik. Zastoj na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem, pa na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Primorski do Brezovice. Cesta Lancovo-Radovnica ostaja zaprta zaradi nesreče pri Lancovem pred mostom čez Savo. Obvoz je čez Podnard, pa še kontrola prometa vas čaka na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri počivališču Lukovica. Srečno pot!
0: Walkman za sproščene dni poletja.
12: Radio 1.

0: kava na Radio 180 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
6: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
7: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
6: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Zaprt ostaja vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom zaradi poškodovanega jaška, tam je tudi zastoj in pa zastoj na štajerski avtocesti še v obe smeri med Dramljami in Tepanjem. Cesta Lancovo-Radovljica ostaja zaprta zaradi nesreče pri Lancovem pred mostom čez Savo, obvoz je tam čez Podnard in pa še ena nesreča ovira promet na cesti Podpeč Črna vas, previdno tam zaradi nevarnosti naleta. In pa kontrola prometa je na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri počivališču Lukovica. Srečno pot! Sončno in vroče ostaja s temperaturami od 29 do 33 stopinj. Tudi jutri bo jasno in še kakšno stopinjo več, zvečer pa bo že kakšna vročinska nevihta.
10: Ko se diši iz peči.
11: Mamma mia, kaj diši?
10: Pizza, pasta, dal forno.
12: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Zaprt ostaja vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom zaradi poškodovanega jaška, tam je tudi zastoj in pa zastoj na štajerski avtocesti še v obe smeri med Dramljami in Tepanjem. Cesta Lancovo-Radovljica ostaja zaprta zaradi nesreče pri Lancovem pred mostom čez Savo, obvoz je tam čez Podnard in pa še ena nesreča ovira promet na cesti Podpeč Črna vas, previdno tam zaradi nevarnosti naleta. In pa kontrola prometa je na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri počivališču Lukovica. Srečno pot!
0: Radio 1 80.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 1 80.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
9: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
8: A, tega Mileta pa poznam.
10: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. V Bohinjskem jezeru so znova odkrili potencialno nevarne cianotoksine. Gre za iste toksine, ki so bili lani povezani s poginom več psov. Strokovnjaki mirijo, da je kopanje za ljudi načeloma varno, svetujejo pa naj se izogibamo plavajoči gošči, predvsem pa pazimo na otroke in pse. Cianobakterije se namreč lahko v toplih razmerah, kakršne so zdaj, namnožijo in tvorijo to plavajočo goščo, v kateri so lahko prisotni strupi. Agencija za okolje pa je za jutri prižgala oranžno luč za nevihte. Predvsem v notranjosti države bodo možna krajevna neurja z močnim vetrom, nalivi in točo. Previdno, če se odpravljate na pot, najbolj burno bo sicer popoldne in zvečer. Če boste jutri točili gorivo, pa boste plačali več. Če boste natočili 50 litrov bencina, boste plačali približno evro in pol več. Pri dizlu pa bo poln tank dražji za dobre 4 evre.
12: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
13: Sončno in vroče ostaja s temperaturami od 29 do 33 stopinj. Tudi jutri bo jasno in še kakšno stopinjo več, zvečer pa bo že kakšna vročinska nevihta.
0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si. Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Zaradi nesreče je promet oviran na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Rover Komando. Kosi pneumatike in pokvarjeno vozilo pa ovirajo promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Trojanami. Zastoji tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem in pa na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojnom. Cesta Lancovo-Radovljica je še vedno zaprta zaradi nesreče. Pri Lancovem pred mostom čez Savo, obvoz je tam čez Podnard, prometna nesreča pa ovira promet na cesti Podpeč Črna vas, tam previdno zaradi nevarnosti naleta. In še radar Nova Petka v Veliki Loki pri Trebnjem. Srečno pot!
0: Poletje v ritmu vinilne plošče.
14: Radio 1.
0: Radio 1.
2: 80.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
2: Prva skrivnost dobre pice.
3: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
2: In druga?
3: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
4: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
5: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
4: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
5: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
6: Radio 1 80.

0: Radio 180 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
4: Mjav!
5: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od Cvrtega Piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
6: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
5: Oh!
7: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
8: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
9: Ful hudo. Champion.
10: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
8: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
11: Mami, oči, gremo pionirca. Rad bi gremo na odru, delo poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, kjer je kul.
12: Pridil pionirski dom.
8: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
13: Pionirski dom gremo zdaj.
14: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
15: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.

0: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Radio 1.80.
2: Super časi,
3: super glasba.

0: Tvoja najpoletna kaseta.
1: Radio 1, 80.

Non-stop ljubezen in nostalgija. Radio 180. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

0: Radio 180.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši.
0: Radio 180.

0: Radio 180.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hit.
0: Radio 180.

0: Radio 180.
1: Super časi, super glasba.
2: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš me več?
1: Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 180.